さ、ここに突破する事あって、このバック前、まあ、認めないぐらいストーブできたら、そういう形にで、自分は点で取れる場合は相手のフォアミで優先バック できなかったら、ちょうどミスするでもいいから。

0: 还是正反手两个大脚的铁房，
1: 对，上旋球的能力非常的强啊。早田希娜的反手的连续的两板的加速都被王曼玉扛了回来，
0: 打不穿王曼玉的防线。
1: 注意对方发球有变化，
0: 嗯，严恩刚刚算到这一分了，突然也是换了一种侧旋发长球。
1: 其实这两板正手保护的都不错，第三板其实如果这个球不擦网的话，我觉得王曼玉还是可以去正手，还是可以去带出来。好球，
0: 好球，三板正手爆冲，
1: 这个落点非常好，一旦有机会还是要给到早田希娜的中间和正手。第二板就变成中间了，连续的中间，
0: 日本队叫暂停了。
2: 終わったら自分の、まあ、ミートも第一準備しない。例えば、ああ回れる程度だったら回る、回れ、例えば次で終わったら次 もう一本ちょっと回って攻めてでもいいぐらい、もし読んだら読めなかったら、もうしっかりバック真ん中に立って、バックで両サイド外した方がいい。はい、で、ちょっと当然相手のサーブも変えるかもしれない。ただ、フォア前に来た時にしっかり準備しない。はい、次ができ、ここを構えて、次ができたらやる。できなかったら、バック前に。
3: 待って、
2: そう。
3: 打たせるんだったらフォア側かも。
2: そう。はい、横だったらもう2度の中指とかね、まあ、待っててずらしてパンって加速してするような感じ。この2本勝負だからミスしてでもいいぐらい。そう、
3: サーブどうしたい？
2: 自分のサーブ今 の中身じゃなくて、まあ、とりあえず横のフォア前でこう野手を回転強くなかったらもうカウンターする。そう、あっ

0: 勝ったら最初の気持ちでラブボール何回でも伸ばす何回でも伸ばすちゃんと78秒でいいよ
1: フォアでフォア打った時に絶対帰ってくるから
0: まだ枠った方が良さそうですよ
1: 打ってもまあ帰ってくるけど
0: バックバックしてもフォアちゃんフォア遠いっすもん
1: そうそこだけ考えるもう決めに行くときはフォア行ってもいいけど繋ぎときはもう全然バックですし OK サーブ OK 短いのでしょ
0: 日本出したら十分でしょ
1: チキータ来る
0: ミドルしたときバックに蹴んでいいかもしれない
1: そうそう
0: 枠来たら枠でいいしょ強く引きすぎなくていいさっき強くなって行ってきすぎ伸ばしつつ早く行ったら早く行ったらさっきあれ別にたまたま利用しただけ僕強く行ったわけじゃないんです
1: 全然
0: 多分何対何になってもラブオールの気持ちインドチームをお疲れ様になってるきっとあれあれだったら派手
1: 目の前の子目の前の子それだけ
0: チームの気持ちさっきの出した気持ちカモン頑張れ、
2: はい、おっしゃい
3: 目前在双方的决胜局当中，现在日本选手张本智和是领先三分，刚刚是梁靖昆追分的情况下，对方叫了暂停，暂停回来
4: 这一分就很关键了。
3: 是的，
4: 两球，再有一分。你看当张本智和他着急想要去得分的时候他的无谓失误就出来了开局的时候他的心态相对比较好他可以去给你打多板的相持
3: 好球梁靖昆又咬上一分
4: 再追一分
3: 过去的八分梁靖昆赢下其中六分哦一个回网球张本智和捅出界这样梁靖昆是4-8落后的情况下追到了8-8
4: 是的
3: 梁靖昆将比分反超
4: 很明显现在张本智和没有耐心了反手相持两下他就想得分梁靖昆现在反而心很定这个球我就站住跟你对你要是能抽死我就给你了然后我就不失误我就和你比板数
3: 赛点